Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga bugur ngayanga jalamba yawa ngayanga apamumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.